Mungamendi makoshi shenya kupo. Wasi na ben krampo na. Obe uo. Enka ne di swa pepa. Awu ye ya break my rat.